0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek
1: Johannesburg, wereldstad, is al die hoed in Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinne, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

beker leeg maak. Ja, jy stap in die straat, hou man, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Jy is ingeskakel by SFM, sopas geluister na Jeremy Camp, The Way You Love Me. Goeiemôre van my Johan Lerm en baie welkom. Eksodus 14 vers 14, bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. Die wonders in die natuur is die bewys daarvan dat niks vir God onmoontlik is nie. Ons mag nooit die erkenning en komplimente van mense najag nie, omdat ons dan toelaat dat mense en omstandighede ons waarde bepaal. Ons identiteit lê in ons verhouding met Jesus Christus. Ons het niks te bewys aan mense nie. Vertrou eerder op die Here en ken hom in alles wat jy doen, en wees die beste jy wat jy kan wees. Dis wat die Here van my en jou verlang. Vader, help ons om kalm te bly en U toe te laat om vir ons te veg, in Jesus naam. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Weer eens hartlik goeiemôre en baie welkom by SFM se Saterdagoggend ontbyt. Ek is Johan Lerm en ons gaan sommer lekker saam kuier tot 9:00 vanoggend. Dit is Saterdag, die 20ste Junie van 2026 en amper is dit alweer ons langste nag en dan begin die nagte weer inkrimp waar ons amper oor 'n maand of 3 lengte binne gaan. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons vandag beplan hier in die omgewing van 6:30 sportnuus en 6:50 se kant ons seeverslag met die nuus op die uur.
1: 90.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Ons minimum en maksimum temperature vir vandag. Ons begin aan die kus, Stilbaai 14-22. Bosselbaai, Hartenbosch begin by 14, gaan op na 21. George Wilderness 14-22. Minimum temperatuur op Nysna is 15, gaan op na 23. Pretoria Bay 14-22. In die Karoo, Uniondale en Willowmore 9-19, Prins Albert 11-20. Oudtshoorn begin by 11, gaan op na 22. Ladysmith 11-21. Riversdale Albertinië begin by 13, gaan op na 24. Elders in die land, Pretoria 8-18, Bloemfontein 6-17, Kooiberga 10-22 en Kaapstad begin by 13, gaan op na 21 grade Celsius.
0: Musiek op sy beste, net hier op

0: Ons reënry vir die vroeë Saterdagoggend. Saterdags mos maar meer musiek en minder praat. Sopas luister na Bushley G met Take Me Home, Zandri met 10 teen 1 en ons met lag. Binnekort sportnuus, maar eers James Deacon met Rain on Me.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

0: Die klanke van John Cole met Stay en Jay en Liani May met Verliefde. In die wereld van sport, jy kan vandag uitsien aan internationale rugby op die Nelson Mandela Bay Stadion. Dit is Sport Elizabeth of Queberga, soos ons het nou ken. 12 uur vanmiddag, Suid-Afrikaanse A-span teen Zimbabwe. En dan 3 uur vanmiddag, Suid-Afrika teen die Barbarians. Dan Karibeker rugby eerste divisie, Oud-Aniqua Park George. 3 uur vanmiddag, die Dotsoor SVD Arende teen die Valke. En as het enigszins moontlik is, gaan ondersteun ons manne van die Suid-Kaap. En dan ook tennis, die HSBC kampioenskappe, is grasbaan tennis in Londen. Dis ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgeving van 7:30.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Ons is so 17 minute van die tyd af, so pas geluister na Michael Lind, sal vir altyd bly, Robin Schulz, Old Friend en Dewald Dippenaar met 1 uit 'n miljoen. Binnekort ons seeverslag, maar eers Short Straw met Belzy.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Koue en winderige weer word verwag tydens kies registrasie naweek. En openbare beleggingskoöperasie verloor 18 miljard rand in mislukte beleggings in 23 maatskappye.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00. Ek is Johan Lerm. Koue en bewolkte toestande word vir die naweek oor die sentrale en oostelike dele van Suid-Afrika verwag, terwyl die verkiesingskommissie voorberei om meer as 23.000 stemlokale vir kiesersregistrasie oop te maak. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê baie en donderstorms is waarskynlik in dele van die Noord-Kaap, Vrystaat, Noordwes, Gauteng en Limpopo, met ligte reën moontlik in KwaZulu-Natal en Mpumalanga. 'N Geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike winde is ook uitgereik vir dele van die Noord- en Wes-Kaap. Owerhede spoor kiesers aan om warm aan te trek, vooruit te beplan en waaksaam te bly vir veranderde weerstoestande. Die indegtenisneming van die hoof van die misdaad intelligensie luitenant-generaal Domisani Kumalo vir bedrog is afgelas weens beweerde kommer oor nasionale veiligheid oor sy rol in die aanspreek van die anti-migrasie proteste. Die leiers van Maarts and Maarts het die sperdatum van 30 Junie gegee vir ongedokumenteerde immigrante om Suid-Afrika te verlaat en het sterk voorgestel dat diegene wat bly geweld in die gesig kan staar. Daar word verstaan dat Kumalo ontplooi is na die wetstoepassingsspan wat die proteste sal monitor en daarop sal reageer. News 24 berig dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se kommer was dat as enigiets tussen nou en 30 Junie verkeerd loop, hulle teenreaksie in die gesig sal staar. En die openbare beleggingskoöperasie die OBK se Isibaya fonds het meer as 18,2 miljard rand verloor nadat beleggings in 23 maatskappye 'n interne opbrengskoers van minus 100% aangeteken het wat die kapitaal effektief uitgewis het. Die verliese is onthul in 'n parlementêre antwoord deur die minister van finansies aan die DA se parlementslid Andrew Bateman. Die OBK wat ongeveer 3000 miljard rand namens openbare sektorfondse bestuur, sê die verliese vorm deel van sy ongenoteerde ontwikkelingsportefeulje wat lank reeds onder die loep geneem is. Terwyl die betrokke belegging swak presteer het, het die algehele Isibaya fonds steeds 'n positiewe langtermyn opbrengs van 4,25% sedert 2006 aangeteken. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: host George Industry at George or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Belee in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Nierendorp.1 104.1 SM

0: bitter inside.
1: Die klanke van Saxby Twins met Find the Light voor dit Camel Cruise, Into the Wild en Peyton Parish met The Lion Sleeps Tonight. Vandag is die 171ste dag van die jaar, daar volg nog 194 dae vir die res van die jaar. Wat in die geskiedenis gebeur het, lyk na sportnuus. 1973 die eerste vroue cricket wêreldbeker begin in Engeland. Vandag 1987 Nieu-Seeland klop Frankryk in die eindstryd met 29-9 en wen sodoende die eerste rugby wêreldbeker in Australië en in Nieu-Seeland. En dan vandag in die jaar 1999 Australië klop Pakistan in die eindstryd met 8 paaltjies en wen sodoende die 7de cricket wêreldbeker in Engeland, Ierland, Nederland, Skotland en Wallis.
2: Nierendag 1 SFM.

0: Klanke van Lucky Spenda, Leef Jou Lewe, Rubberdak met Muhammad Ali en Roy Lynn met Runs in the Water. Bring ons by sportnies.
1: SFM Sport.
0: In die wêreld van sport, sokker, rugby en tennisnies, Wêreldbeker sokker, Suid-Afrika en Tsjechië speel gelyk op 1 doel elk en die VSA klop vir Australië 2 doele teen 0. Verenigde Rugby Kampioenskap finaal in Croke Park, Dublin. Ongelukkig die Bulls nie sterk genoeg vir Leinster nie. Leinster wen hierdie beker deur die Bulls te verslaan met 36 punte teenoor 7. En ek dink Leinster was net te veel vir die Bulls, skitterende spelpatroon gehad waar die bal meer lig gegee het wat die Bulls onverhoeds betrap het. Dan tennis, die Berlynse Ope. Jessica Pegula klop vir Madison Keys 7-6 en 7-6. Linda Noskova klop vir Paul Badosa 6-1 en 6-3. Aryna Sabalenka klop vir Nikola Bartunkova 2-6, 7-6 en 6-4. En Alexander Ila klop vir Elina Svitolina met 6-3 en 6-4. Dit is ons sportnuus vir nou. Meer sport in die omgewing van 8:30.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
1: en 104.1.

0: Kaskaresi Saterdag 20 Junie om 9:00 by Oute Nicoland gemeente se kerkterrein by Singsa brug op die R102. Kaskare word voorsien, spanne bestaan uit 4 deelnemers. Daar's verskeie kategorieë om in deel te neem met wisseltrofeeë en medaljes te wen. Baan is 3 rondes van 130 meter lank. Die vinnigste tyd in elke afdeling bepaal die wenners. Gaan skryf in by outenicoland.co.za. As hoop kostalletjies en vermaak, as ook om 8:00 'n trail run van 13 km en 'n pretstap van 4 deur City 2GI gereël. Moenie hierdie karnaval misloop nie.
1: In Mosselbaai, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Ace.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Verkiesingskommissie open kiesregistrasie naweek voor plaaslike verkiesings en Eskom merk 399 dae sonder beerdkrag.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00. Ek is Johan Lerm. Die verkiesingskommissie van Suid-Afrika gaan hierdie naweek kiesregistrasiestasies reg oor die land open voor die plaaslike verkiesings op 4 November. Suid-Afrikaners wat in aanmerking kom kan registreer, hul besonderhede opdateer of hul stemdistrik bevestig tussen 8:00 en 5:00 vandag en môre. Kiesers benodig 'n slim ID, groen streepieskode ID-boek of tydelike identiteitskaart terwyl bewys van verblyf nie vereis word nie. Die hoofverkiesingsbeampte Sai Mamabolo het kiesers aangespoor om te verseker dat hulle geregistreer is in die wijk waar hulle gaan stem. Eskom sê Suid-Afrika het 399 agtereenvolgende dae sonder onderbrekings in elektrisiteitsvoorsiening. Die kragverskaffer sê sterker opwekkingsprestasie en verbeterde betroubaarheid van die aangelegde stabiliseer steeds die kragstelsel na mate die wintersaanvraag toeneem. Eskom sê energiebeskikbaarheidsfaktor het gestyg tot 63,5% terwyl onbeplande onderbrekings aansienlik afgeneem het in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Die netsmaatskappy hou vol dat sy wintervooruitsigte geen beerdkrag tot die einde van Augustus voorspel nie. En 'n tydelike vredesooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran kan die vooruitsigte van Suid-Afrikaanse rentekoerse verbeter. Die adjunkt-gouverneur van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Rashad Kassim, sê die ooreenkoms kan die behoefte aan verdere monetêre verstramming verminder as laer oliepryse inflasie verlig. Die Reservebank het rentekoerse in Mei verhoog nadat konflik in die Midde-Ooste brandstofpryse en inflasie opgestoot het. Die heropening van die staat of die heropening van die straat van Hormuz het marksentiment verbeter, maar die bank sê dat hy eers sal bepaal of brandstofprysverhogings tydelik blyk te wees voordat hy sy rentekoers vooruitsigte verander. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 9.
2: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: helemaal.
1: Belê in jou gezondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
3: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
5: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna.
3: Dis saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
5: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

0: vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Dis nou so op en by 11 minuut en 8. So pas luister na Tanya Storm met Ek is op pad en Christine met Helemaal. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Koel maar sonnige weer oor die grootste gedeelte van ons streek voorspel. Ons begin met die minimum en maksimum temperature vir Mosselbaai. Hartenbos begin by 11, gaan op na 22. George Wilderness 9, 23. Nyasa begin by 11, gaan op na 24. Pletmerg Baai ook 11, 24. Gedeeltelik bewolkte weer in Uniondale begin by 6, gaan op na 19. Oudtshoorn minimum 7, maksimum 23. Riversdal begin by 9, gaan op na 25. Stilbaai 11, 24. Minimum temperatuur op Prins Albert is 7, gaan op na 21 en Ladysmith begin by 9, gaan op na 22 grade Celsius.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: La-di-da. Dylan Foster met La-di-da, Jeremy Loops, Till I Found You en Ronan Keating met Loving Each Day. Bring ons by sportnies.
1: SFM Sport.
0: Watertand, lekker sport hierdie naweek. Internationale rugby vanmiddag op die Nelson Mandela Stadion in Kuberga. 12:00, die Suid-Afrikaanse A-span teen Zimbabwe. En 3:00 vanmiddag, Suid-Afrika teen die Barbarians. Karibeker eerste divisie rugby, 3:00 vanmiddag, die Dotshoor SVD Arende teen die Valkop Outeniqua Park in George. As jy kans het, as jy kan, gaan ondersteun ons manne van die Suid-Kaap. Dan ook tennis, die Berlyn Ope semifinale vind vandag plaas. Môre se sport, Wêreldbeker sokker toernooi is tans aan die gang. Suid-Afrika speel weer donderdag teen Korea. En dan die Berlyn Ope tennisfinale vind ook môre middag plaas.

0: Deur die sokker wêreldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Die Verenigde State het hul plek in die wêreldbeker uitklopfases verseker met 'n wedstryd oor na 'n oortuigende 2-0 oorwinning oor Australië in Seattle en sluit by mede-gasheer Mexico aan in die volgende ronde. 'n Eie doel het die Amerikaners 'n vroeë voordeel gegee voordat Alex Freeman die voorsprong net voor rusttyd verdubbel het. Alhoewel die besoekers laat druk toegepas het, het die VSA vasgehou vir 'n skoon vel en kan hulle nou volgende week teen Turkye te staan kom, wetende dat hul plek in die ronde van 32 reeds verseker is. Skotland het al hoop om die wêreldbeker uitklopfases te haal lewend gehou ten spyte van 'n 1-0 nederlaag teen Marokko. Die Skotte het na slegs 70 sekondes agter geraak toe Ismail Saibari klinies afgerond het. Marokko kon nie al voorsprong vergroot nie, ten spyte van verdere geleenthede wat Skotland met 'n vegkans laat voor hul beslissende laaste groepwedstryd teen Haiti. Matthias Kuna het 2 keer aangeteken met Vinicius Junior wat bygedra het om Brasilië tot 'n 3-0 oorwinning oor Haiti te verseker. Daarna het Paraguay die voorhou teen Turkye geneem net 65 sekondes in die wedstryd deur het doel van Matthias Galaza wie ook kort daarna 'n geel kaart verdien het vir 'n slordige uitdaging. Die wedstryd was teen die tyd van hierdie verslag nog nie beslis nie en die telling steeds op 1-0 met die begin van die tweede helfte. Swede se afrigter Graeme Potter glo Alexander Isak sal aanhou verbeter naarmate die wêreldbeker vorder. Swede pak nou Nederland in 'n belangrike groep F-botsing, terwyl die Skandinawiërs daarna streef om voor te bou op hul indrukwekkende begin. Die wedstryd sal vanaand om 7 uur afskop. So lyk die res van die naweek se bepalinge. Duitsland en die Ivoorkus sal vanaand om 10 uur mekaar die stryd aansê. Sondagoggend se kragmeting sal 2 uur in die vroeë oggendure afskop met Ecuador en Curaçao. Dan sal harde werk, dissipline en spanwerk die sleutel vir Tunesië wees en staar 'n moeilike ontmoeting teen Japan in die gesig wat môreoggend om 6 uur begin. Lamine Yamal sal steeds 'n impak van die bank af maak na hy erken dat dit te vroeg is vir hom om 'n volle 90 minute te speel voor Spanje se wedstryd teen Saudi-Arabië môreaand om 6 uur. België sal Iran pak om 9 uur. Om middernag is dit Uruguay en Kaap Verde teen mekaar gevolg deur Nieu-Seeland wat om 3 uur maandagoggend teen Egipte speel om die naweekse wêreldbeker kragmetings af te sluit. En hier die sokker wêreldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
1: SFM, betowerende klanke.

0: lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Sentrum in George.
3: Jou nommer 1 stasie.

Modern Talking met Nou Face, Nou Name, Nou Number, bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë Saterdagoggend. Ek wens jou 'n wonderlike dag toe. Enrico Arries is naam in die ateljee van my Johan Lerm. Tot ziens, mooi bly.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement aanvaar nuwe reëls vir die ondersoek na afsetting van artikel 89 en Eskom verminder dieselgebruik na mate kragstasies verbeter.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9:00, ek is Johan Lerm. Die nasionale vergadering se reëlkomitee het nuwe reëls goedgekeur wat 'n artikel 89 ondersoek reguleer wat die weg baan vir 'n moontlike ondersoek na afsetting van 'n dienende president. Die reëls sal nou Dinsdag in die parlement ter tafel gelê word vir aanvaarding. Die komitee het 'n voorstel van die DA gedebatteer wat vereis dat lede van die afsettingskomitee 'n geskiktheids- en gepaste toets moet slaag. Die klousule is egter uitgelaat tot dit duidelike kriteria vasgestel is. Die debat het gevolg op oproepe van die MK-party se John Gloppe van die komitee uit te sluit. Eskom sê verbeterde kragprestasie het sy afhanklikheid van diesel aangedrewe opwekking verminder. Die nutsmaatskappy het tussen 1 April en 18 Junie 640 miljoen rand aan diesel bestee, vergeleke met die 4,5 miljard rand gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Eskom sê dieselverbruik het met meer as 89% gedaal, terwyl uitgawes met byna 86% gedaal het. Dit sê die besparings weerspieël sterker opwekkingsprestasie en groter operasionele doeltreffendheid. En Nissan se 60 jare lange voertuigvervaardigingsgeskiedenis in Suid-Afrika kom tot 'n einde nadat die mededingingskommissie goedgekeur het vir die verkoop van sy Rosslyn-aanleg aan Chery. Die transaksie onderhewig aan indiensnemings en plaaslike voorsieningsvoorwaardes sal sien dat Chery die Gautengse fabriek verkry om geselekteerde sportnutsvoertuigmodelle plaaslik te vervaardig. Nissan het in Januarie aangekondig dat hy die vervaardiging van voertuie in Suid-Afrika sal staak met verwysing na swak aanlegbenutting en langtermyn lewensvatbaarheidsuitdagings. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00.
2: Draai op die radio se volume.
3: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: 90.1 George, Mosselbaai, Hartenbos, Albertinia, Knysna.

0: Dis Quentin Prinsloo met a baby nooit weer en soms so uit die staanspoor uit bille, julle speel nooit weer daar die wedstrijd wat julle gisteraand gespeel het nie, ek het die wedstrijd dopgehou as a trotse stormer ondersteuner het ek geskreef vir die bille en ek het gehoop dat die manne gaan mooi ding doen, want kyk het was ons nou al Suid-Afrikaanse span wat oor was in die competitie en die bille het my laat dink aan die Stormers met die wedstrijde wat die laaste paar wedstrijde wat die Stormers gespeel het waar die manne op die veld was en nie regtig geweet het wat om te doen nie gisteraand weer gesien daardie bal besit doelloos wegskop dit is net nie goed om dit te doen jy skop die bal net eenvoudig weg plaas van speel die bal met die voorspelers dan na die agterlyn toe en teken punte aan die man het glad nie goed gelyk nie Moore Enrico baie hartseer vanoggend bille verdien om te verloor maar ons heil nou weet ons hoe voel julle baie teleurgestel beste span het die beker mooi dag dit is Annetjie daar uit die pad van Alikant daar van Sedgefield Annetjie ek het so gehoop die bille trek hierdie een deur maar krediet aan Leinster Leinster hulle het goed gespeel en daar het eenvoudig net nie gelyk asof die bille wou wen nie jammer vir daardie 2-3 wat hulle gesê het dat die bille nie verdien nie die eerste 3 het gelyk daardie bol was op die grond gedruk deur die 12 speler daarvan die bille en daardie een van Kenan Moody waar hy die bol aangegee het dat het nie vorentoe gelyk nie maar die man het gesê dit is vorentoe maar weer eens krediet aan Leinster die bille, julle het net nie eenvoudig goed genoeg gedoen nie die tuin dwergies volgende
1: SFM jou streek, jou frekwensie, jou musiek
0: golwe terwyl die donker wolke dans kom ons hoop vanmiddag dat die springbokke gaan opmaak vir die bille nie is 13 na 9, dankie mede kollega Johan Lerm vir die saamkeer tussen 6 en 9.

0: 19.09, Jennifer Ross, Ring of Ice. Weer eens goeiemôre, welkom van my en Rico Harris. Ons is saam tot so voor 12, dis op 90.104.1. Bring ons nou by ons seeverslag, humiditeit is so 71%, 0.7 grade Celsius. Op die oomblik is die huidige watertemperatuur so 15 grade Celsius. Son het opgekom so 36 na 7 en sonsondergang is dan so 29 na 5 vanmiddag. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende laagwater so 13 voor 2. Eerste hoogwater was so 21 minute voor 8 gewees vanoggend en die volgende hoogwater is dan so 12 minute na 8 vanaand. Getykoefisient is gemiddeld op 63. Teen die middaguur daal die getykoefisient tot 59 en die dag eindig dan met 'n getykoefisient van 56. Wat ons hengelaktiwiteitsvoorspelling betref vir vandag die 20ste Junie 2026, dit is dan gemiddeld oor 2 dae 21 môre. Maak die eerste kwart maand dan sy verskyning en die laaste kwart maand is dan 7 Julie.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
0: Dis ons hier verslag vanoggend. Hier is Raimi Swords, al wat ek kan sê. Paar sekondes weg vanaf 21 na 9. Goeiemôre.

0: bring ons precies by 9:30, ons oggend saamkeer met my en Rico Harry, 7 miles, take it back. Wat die hart van vol is, Pieter Koen ook daar geluister. En ons sport is dan die Billisse Kaart Huisie, het dan vir die tweede, 18 en volgende jaar in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Leinster in Dublin in duie gestort. Verlede jaar het die Pretoriaanders met 32-7 op Croke Park teen die Ierse klub Rees verloor en gisteraand het hulle 36-7 op die einste veld die onderspit gedelf en net soos in verlede jaar het die Ierse soos vet gesmeerde blitse weggetrek, sommer vroeg reeds ordentlike voorsprong wat hulle opgebou het. Tommy, Rico en Jack het binnen die eerste half uur 3 gedruk, terwyl Sam sy skopvoet die telbord aan die rol vir Leinster gehou het en loskakel van Leinster, hy was weer op sy stikke gewees en ook daar die man agter die oond, die skrimskakel, hy was net so goed was hy gewees en soos ek vroeger in die week gister ook genoem het, hulle moet net nie dat Leinster wegtrek hier, want as hy gaan wegtrek, dan is het moeilik om hom weer terug te kry. Jameson Gibson Park, ja, daar was die naam waarna ek gesoek het, hy was net so goed gewees daar agter die oond.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Chill.
1: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
2: Een skip wat verwag word in die hawe van Mossel Bay word verwag om te arriveer komende dinsdagoggend om 6:00, die 23ste Junie, en dan is daar tans 8 skepe in die hawe van Mossel Bay. In ons maritieme minuut vir vanoggend is dat Iran verskeep groot hoeveelhede olie wat voorheen deur die Amerikaanse blokkade teruggehou is. 'N Potensiële hupstoot vir die Iran nadat dit woensdag 'n tussentydse vredesooreenkoms met Washington onderteken het. 'N Totaal van 11 tankwaens wat 'n gesamentlike 20 miljoen vate olie vervoer is hierdie week opgespoor wat die Iranse hawe aan die golf van Oman verlaat het, wys verskepingsdata wat deur Bloomberg saamgestel is. Nou die Amerikaanse weermag het verhoed dat die skepe na die Indiese Oseaan vaar, deel van 'n poging om die Iranse toegang tot petrodollars te beperk en die meeste Iranse olie gaan na China.
1: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
3: 90.1 SFM.

0: Tom McDonald vanoggend vir jou hier op 90.1 104.1. Man in the Sky is daardie een getitel en Tom McDonald vra oor geloof, pyn en ook die toestand van die wêreld.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop-tot-tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbosch, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: Jou streekstasie
3: SFM. 9 weg vanaf die nuus op die uur om 10 net na Manro. Maar eers Ellie Goulding saam met Tyrus Riley. Powerful is hierdie een getitel.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie ontken berigte van meer polisiearrestasies te midde van Komalo en Madondo saak en die ANC verwelkom Tongaat Hillet reddings ooreenkoms.
0: SFM nuus.
1: Dis 10:00. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê berigte wat beweer dat meer Suid-Afrikaanse polisiebeamptes vir inhegtenisneming geteken is, is vals en spekulatief. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het bevestig dat lasbriewe slegs vir generaal Domusani Komalo en generaal-majoor Nosipho Mandondo uitgereik is. Die twee beamptes is gevra om by die Brooklyn polisiestasie aan te meld, maar die uitvoering van die lasbriewe is opgeskort omdat hulle deel is van 'n nasionale veiligheidsvoorbereidingsspan. Die span is aangewys om voor te berei vir 'n nasionale veiligheidsmaatreël voor en op 30 Junie met betrekking tot immigrasie kwessies. Die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder, Kaiser Kanyahu, sê die lasbriewe sal aangespreek word nadat hul opdrag voltooi is. Die Maats en Maats organisasie het die nasionale vergadering versoek om Suid-Afrika se immigrasiebeheerstelsel te ondersoek met verwysing na beweerde misbruik van die asielstelsel. Die groep sê die parlement moet sy eie ondersoek na immigrasiemislukkings doen, aangesien kommer oor onwettige immigrasie voortduur. Die versoekskrif kom nadat die portefeulje komitee oor internasionale betrekkinge en samewerking gesê het dat die land uitdagings in die gesig staar wat verband hou met onwettige migrasie en sosiale samehorigheid. Maats en Maats het die afgelope 6 maande protesoptogte in verskeie provinsies gehou en het ongedokumenteerde buitelandse burgers versoek om die land teen 30 Junie te verlaat. Die ANC verwelkom die ondertekening van 'n bindende ooreenkoms om Tongaat Hillet te red en sê die ooreenkoms sal ongeveer 250,000 werksgeleenthede beskerm en help om Suid-Afrika se suikerbedryf te stabiliseer. Die ooreenkoms behels die industriële ontwikkelingskorporasie, Tongaat Hillet se sake reddingspraktisyns en die Vision Group. Die ANC sê die ingryping sal lewensonderhoud beskerm, produksie bewaar en vertroue in die sektor versterk. Die party het ook die industriële ontwikkelingskorporasie en die minister van handel, nywerheid en mededinging, Park Staal geprys vir die ondersteuning en die reddingsproses. 'n 22-jarige ongedokumenteerde man is in Vrygrond in die Weskaap in hegtenis geneem vir die beweerde besit en verkoop van vervalde voorskrif medikasie. Lede van die operasie Prospe het donderdag aand in die gebied gepatrolleer nadat hulle inligting ontvang het oor die onwettige verkoop van medikasie by 'n winkel in Bergstraat. Hulle het verskeie medisyne op rakke gevind waarvan sommige produkte reeds in 2025 verval het. Polisiewoordvoerder Kaptein Frederik van Wyk sê verdere ondersoeke het aan die lig gebring dat die verdagte onwettig in Suid-Afrika was. Dit is die einde van ons 10:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11:00 vanoggend.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: Dieners Onthou herbou nie net motors nie, Dieners Onthou bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoldo.co.za. Dieners Onthou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons kikker jou dag.

0: dit aan ons jou verwelkom by die tweede uur van ons oggend saamkeer met my en Ricardies. Anton Botha daar gewees met Engeltjie. Jy het ook geluister na Avril Lavigne se Years to Never Growing Old. Dis 11 nou na 10.
1: SFM, maak elke dag 'n goed

Jy is alles reg, dis die manne van hier in Tans maak die weer weer so om 'n swaai in bewolk. Die departement van binnelandse sake het dan hierdie naweek sy bedryfsure by kantore regdeur of reg oor die land het hulle verleng ter ondersteuning van die verkiesingskommissie van Suid-Afrika se kiesersregistrasie naweek. Alle binnelandse sake kantore sal landwyd oop wees vanaf 8 uur vanoggend tot met 5 uur vanmiddag, dan ook môre dieselfde tyd 8 uur oggend tot 5 uur. En burgers word aangemoedig om hul naaste binnelandse sake kantoor te besoek om aansoek te doen vir 'n slim identiteitskaart of 'n slim identiteitskaart dan af te haal wat gereed is vir afhaal en meer as 370,000 slim identiteitskaarte wag dan tans op afhaal by binnelandse sake kantore landwyd 104.1 SFM.

0: 29 na 10 Carolina, Show Me What I'm Looking For. Kaptein Tia Kolisi sê die ongetoetste flankpol De Villiers het reeds 'n groot indruk op die Springbokke gemaak. 23-jarige is op die bokbank gekies vir vandag se nie getoetste wedstryd teen die Barbarians in Kilbega. Na uitstekende seisoen met die Stormers, Kolisi het gister tydens 'n perskonferensie lof uitgespreek oor 'n speler wat vir sy nommer 6 stry sal meeding. Hy het almal in die fiksy toetse vernietig. Sy werkverrigting op die veld is bewonderenswaardig, het hy gesê. Hy is 'n monster en die energie wat hy bring, lig die mense rondom hom op. Ek sien regtig uit daarna om te sien wat hy kan doen wanneer hy sy geleentheid kry. Kolisi is geflankeer deur Vincent, wat Suid-Afrika A in die voorwedstryd teen Zimbabwe sal aanvoer. Ja nee, Paul De Villiers het behoorlik sy hand opgesteek daar in die Stormers-trein, hè?
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Dis ons oggend saamkeer saam met my Hendrik Arius tot so voor 12, dis op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Volg ons gerus op Facebook by SFM streek radio. Dalk het jy onderhoud gemis die afgelope week, gaan loer daar en wie weet, dalk kan jy daardie onderhoud kry daar, volg net die skakels en dan kan jy weer in jou eie tyd luister na daardie onderhoud wat jy miskien gemis het, nee. Hier is die André Nierse, Blomkind, dis hierdie enige titel, paar sekondes weg vanaf 19 voor 11, goeiemorgen.
1: Inno 4.1 SM

0: Ai.
1: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Welkom by jou nuwe tuiste. As jy vanoggend vir die eerste keer ingeskakel is hier by ons, Blindelings Radio, John Boucher, ook na geluister met Disintegreer. 9 minute weg vanaf ons nuus op die uur om 11. Bly ingeskakel daarvoor waar ons jou dan op hoogte gaan hou wat nuus maak op hierdie tweede laaste Saterdag van Junie maand 2026 en ook die dag voor Vadersdag, nee. Hoop jy het nou al jou laaste paar draaie gedoen, of as jy nog besig daarmee, daar die perfecte geskenk te kry vir môre, nee. Ons kyk ook na jou maksimum temperature vir vandag 20 Junie 2026. Intussen, Jesse Pulse, is 8 voor 11.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.

musiek wat span. En ek sê, hou my vas. SFM, ons deel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Zuma sal na verwagting vandag 'n kieserregistrasiesentrum in Kandla besoek. En Eskom diefstal en vandalisme kos Wes-Kaap 85 miljoen rand.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur, goeiemôre. Ek sien Enrico Aries. Die leier van die MK-party, voormalige president Jacob Zuma, sal na verwagting vandag 'n kieserregistrasiesentrum in Kandla in KwaZulu-Natal besoek. Intussen sê die verkiesingskommissie in die provinsie dat hulle ten volle voorbereid is vir die kieserregistrasie naweek. Provinsiale verkiesingsbeampte Masinga het gesê uitgebreide voorbereidings is voltooi om 'n gladde registrasieproses oor die provinsie se 5000 stemdistrikte te verseker. Die registrasie naweek volg op 'n herbepalingsproses van wijksgrense wat deur die munisipale afbakingsraad onderneem is, wat daartoe gelei het dat die aantal wijke in KwaZulu-Natal van 901 tydens die 2021 plaaslike regeringsverkiesing tot 921 vir die 2026 verkiesing toegeneem het. Die vergoedingsfonds sal maandag en dinsdag oop diensdae vir werkgewers in Kaapstad aanbied. Die departement van indiensneming en arbeid sê die sessies is daarop gemik om besighede te help met registrasie, assesserings, audits en voldoening aan die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, aangesien die indiensnemingsperiode vir die opgawe van verdienste tot die einde van Junie voortduur. Amptenare sê die betrokkenheid sal ook samewerking tussen werkgewers en die fonds verbeter. Die geleentheid sal plaasvind by die Radisson Red Hotel by die W&A Waterfront. Eskom sê diefstal van elektrisiteitsinfrastruktuur en vandalisme het die Wes-Kaap meer as 85 miljoen rand in die 2025-26 finansiële jaar gekos. Die skade het langdurige kragonderbrekings in gebiede soos Grabouw, Delft, Belhar en Eerste Rivier veroorsaak, terwyl dit ook stormherstelpogings in Beto en Overstrand beïnvloed het. Eskom sê kriminele aktiwiteite vertraag herstelwerk, ontwrig noodsaaklike dienste en plaas gemeenskappe in gevaar. Die nutsmaatskappy het sy hands-off veldtog versterk en inwoners aangespoor om verdagte aktiwiteite aan te meld om infrastruktuur te help beskerm. Ten slotte, Australië het sy eerste geval van die H5N1 stam van voëlgriep bevestig, wat dit die laaste kontinent maak om die hoogs aansteeklike virus op te spoor. Die landse ministerie van landbou sê die virus is gevind in 'n migrerende brein roofmeeu by die Kaable Grand Nasionale Park in Wes-Australië. H5N1 versprei vinnig onder wilde voëls en pluimvee, hoewel menslike infeksie skaars bly. Owerhede monitor die situasie en het die publiek aangespoor om siek of dooie wilde voëls aan te meld. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12 uur vanmiddag.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou

0: SFM weer.
1: George het 'n maksimum temperatuur van 21 grade Celsius vandag, ook vir Oudtshoorn en Mosselbaai. Knysna 23, Plettenberg Baai 22, Stilbaai 24 en Albertina 22. So sonskyn met bewolke deur die streek vandag.
0: SFM.
2: Die

0: Onthou dat die motorvoertuigregistrasie kantoor is dan oop tot en met 12 uur hier in George. Slegs motorlisensie hernuwings wat nog plaasvind. So as jy dalk nie in die week daar kon uitgekom het nie, jy het nie kans gehad nie, jy kan nog daar uitkom voor 12, want 12 uur maak hulle toe nie. Dis slegs die motorlisensie hernuwings.
1: 104.1 SFM.

0: Ek sien dat die Dotso SVD Arende is aan terug na Oudtshoorn Park wat beloof om een van die belangrikste wedstryde van hulle Kaling Karibeker eerste divisie veldtog te wees wanneer hulle dan die Valke ontmoet. Daardie wedstryd skop dan om 3 uur af vanmiddag hier op Oudtshoorn Park. Jou ander plaaslike rugby spanne wat jy ondersteun, mag jou span jou ook dan vandag getrots maak en dan om 3 uur vandag ook pak die Springbokke vir die Barbarians. Hoop ook dat die manne vir ons 'n goeie vertoning daar gaan lewer, nê? En jou ander sportspan wat ons nou nie dalk van weet nie, mag jou span jou dan ook trots maak, nê?
1: Jou streekstasie is FM.

0: 20 Junie 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met Instagram ster Naya, YouTube ster Disco Norris, verjaar ook vandag saam met jou, Len Stewart, hy is ook een YouTube ster, en dan sien ek ook dat die bekende Amerikaanse sanger, liedjeskrywer Lionel Richie, 77 jaar oud, was lid van die groep Commodores, wat hul debuutalbum Machine Gun 1974 bekendgestel het, gaande oor hierdie ou's treffers, en gepraat van treffers, bekend vir Hello, Endless Love, Three Times a Lady, en die lysie wat al hoe langer kan raak nie. Sien wense, as jy vandag verjaar, geniet die bederf vandag gepaard gaan met jou verjaarsdag, en as jy 'n vader is nie, môre is Vadersdag, so ek weet, dis dubbel die geskenke wat jy gaan ontvang nie.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
2: SFM 90.1 kus langs
3: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
4: Dit was ons Saterdagoggend saamkeer. Dankie dat jy deel was van ons oggendkeer. Môreoggend tussen 9 en 12 doen ons dit weer. Groetnis van my en Rico Harries met Piet Pompies.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die verkiesingskommissie verhoog registrasiekapasiteit en sekuriteit vir kiesers naweek en ontheemde Malawiërs sal na verwagting hierdie naweek huis toe terugkeer.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek sien Nerko Aris. Die verkiesingskommissie van Suid-Afrika se stemlokale sal hierdie naweek van 8 uur die oggend tot 5 uur die middag oopmaak vir kieserregistrasie voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings. In die Weskaap het die kommissie die aantal stemlokale verhoog en kiesersbestuurstelsels opgradeer om die verwagte hoë opkomste te hanteer soos inwoners registreer of wil besonderhede opdateer. Amptenare sê die veranderinge is daarop gemik om doeltreffendheid en dienslewering te verbeter. Sekuriteit is ook versterk met polisie en wetstoepassing wat ontplooi is om veilige toegang te verseker te midde van weerverwante uitdagings en kommer oor bende geweld in sommige gemeenskappe. Die staatsamptenaarvereniging het die Klein Ondernemingsontwikkelings- en Finansieringsagentskap se initiatief verwelkom wat spaza winkeleienaars aanmoedig om aansoek te doen vir befondsing om hul besighede te laat groei. Die vereniging sê verbeterde toegang tot finansiële ondersteuning sal klein besighede help om werk te skep en lewensonderhoud te ondersteun vir al in townships en landelike gebiede. Die vereniging het gevra vir wyer bewusmakingsveldtogte en meer ondersteuning, insluitend opleiding en mentorskap, om entrepreneurs te help om toegang tot befondsing te verkry en volhoubare besighede te ontwikkel. Meer as 1200 Malawiërs wat ontneem is, sal na verwagting hierdie naweek huis toe terugkeer. Hul ontneemding kom terwyl protesoptogte teen ongedokumenteerde migrante reg oor die land voortduur. Die Malawiërs sal reis onder 'n vrywillige repatriasieprogram. Malawië se ministerie van buitelandse sake sê 8 busse met 560 mense het reeds uit Suid-Afrika vertrek. Dit sê dat nog 10 busse met ongeveer 700 mense gister vertrek het. Die Malawiërs sal verwerking in Blantyre ondergaan voordat hulle na onderskeie tuiste distrikte vervoer word. Die Nasionale Vergadering se Reëlkomitee het nuwe reëls goedgekeur wat die artikel 8.9 ondersoek reguleer wat die weg baan vir 'n moontlike ondersoek na afsetting van 'n dienende president. Die reël sal nou Dinsdag in die parlement ter tafel gelê word vir aanvaarding. Die komitee het 'n voorstel van die DA gedebatteer wat vereis dat lede van die afsettingskomitee 'n geskiktheids- en gepaste toets moet slaag. Die klousule is egter uitgelaat totdat uit duidelike kriteria vasgestel is. Die debat het gevolg op oproepe om die MK-party se John Slope van die komitee uit te sluit. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
2: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go a steal. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skiere.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go a steal nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, betowerende klanke.

0: makliker.
1: Oh, Buddy Opel, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260.000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard jammerobel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM, betowerende klanke.

0: Goeiemiddag, welkom hier op SFM Saterdag die 20ste Junie. Jy kuier saam met my Quentin. Ek hoop jy het 'n lekker Saterdag tot dusver. Myne is regtig lekker. Ek voel positief, ek voel goed en ek voel lus vir die lewe. Kom ons kyk of ek jou middag vir jou lekker kan maak. Ons spring sommer dadelik weg met musiek van Ray of Raya, hoe ook al jy dit wil uitspreek. Love Me Again.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

0: In die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: SFM, ons maak dit leuk.

0: medicine. Gepraat van bad medicine. Ek sien lasbriewe vir luitenant-generaal Dumisani Khumalo, die hoof van die misdaadintelligensie by die polisie, en generaal-majoor Nosipho Madondo, hoof van intelligensie by die polisie, is wel toe nou uitgereik. Dit volgens die nasionale vervolgingsgesag se ondersoek direktoraat teen korrupsie, wat in 'n verklaring sê lasbriewe is vir die twee polisie hoes uitgereik om donderdag by die Brooklyn polisiestasie in Pretoria aan te meld. Keiser Kanyago, nasionale woordvoerder van die NVG, hy het nou gesê, ondanks die berigte tot die teendeel, is lasbriewe nie vir enige ander polisiebeamtes uitgereik nie. Nou ja, baie interessant, lyk my hulle begin hulle nou vasvat, soos wat dit moet wees. Ek hou jou op hoogte van wat verder gebeur. Musiek van Ray Dillon, Hawkeye, Stoppie Lorie.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082 550 4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.

0: Kyk, as jy nou wil weet wat sy bekend is vandag vir jaar, Nia Siew, dans ster, sy was op Dance Moms gewees, sy is vandag 25 jaar oud, Lance Stewart, een groot YouTube ster, wat ook vandag jaar 30 jaar oud, en dan die alom bekende Lionel Richie, wat 77 is vandag, en ook baie bekende actrice, Nicole Kidman, wat verjaar, en ook John Goodman, beter bekend as Freddie Flintstone, of Fred Flintstone, met die heel eerste Flintstone fliek, wat daai tyd uitgekom het. As jy vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag, ook een lekker dag, mag jy bederf word, en mag jou wildste drome waar word. Musiek van Nadine Blom, Nuwe Liefde.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.

0: tyd vir so 'n bietjie local nuus want local is lekker. Ons begin met Oudtshoorn nuus. Die AfriForum Oudtshoorn se veiligheidsvergadering wat Woensdag 10 Junie plaasgevind het, is goed deur rolspelers, organisasies en natuurlik inwoners bygewoon. Onder die genooides was senior lede van die SA of die Suid-Afrikaanse Polisiediens, waaronder die Fispol hoof kolonel Winston Kiewitz, die speerhoof kolonel Russell Kuries en kolonel Brendan Moses, bevelvoerder van die operasionele bevelsentrum van die Tuinroete distrik. Raadslede ook van wijk 1, 2, 3 en 7 was teenwoordig gewees en ek sien Enrico Komuto, die voorsitter van die gemeenskapspolisieringsforum, se moederliggaam en advokaat Lisa Kriemer van die nasionale vervolgingsgesag het aan 'n paneelgesprek deelgeneem. Munisipale wetstoepassing was 'n baie belangrike besprekingspunt gewees en inwoners het toe nou kommer uitgespreek oor die toepassing van verorderinge, karwagte en die onwettige handel in metaal en ook die beskadiging van munisipale infrastruktuur. Daar is 'n hewige artikel wat jy kan gaan lees, oudtshoornkoerant.com. En dan nog Oudtshoorn nuus, as hulle moes kies tussen die verhoog, rolprente en televisie, sou hulle beslis die verhoog as hulle gunsteling uitsonder. So die akteurs Paar Johan en Lida Bota, skies tog Saterdag aand tydens 'n huldigingsgeleentheid by Sewil Boutiek Olive Landgoed gesê. Nou die aand wat deur ongeveer 70 gaste bygewoon is, was die initiatief van Daniel Kritzinger en Christo Smith. Die Botas is al meer as 5 dekades in die bedryf en Suid-Afrika se bekendste akteurspaar, hulle het verlede maand na Oudtshoorn verhuis en hulle wou baie graag iets reël om hulle te vereer vir hulle werk en ook om vir hulle iets te gee om met hulle hervestigingskostes te help. Nou, okay, dis baie cool. Nou, het ons nog meer bekendes wat in hierdie area bly. Philip Phillips, gone.
1: Jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hart en Bos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Centre op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Centre, jou een-stop lentebestemming.
3: 104.8

0: Musiek van Elvis Brew die brug. Okay, sit die radio so 'n kliphard. Volgende, I Love It, I Don't Care van I Kind of Pop. En Sharon, Sharon ook hier van Suid-Afrika af met Glow.
1: Nie kan dit op 1 is

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die straat verdooi, aan die eindeke van my hand, vasgehou in die arms van die dag. Kom, laat ons dra, aan mekaar se lyn, laat ons lach of huil, of huil in nacht. Die kraai, ons sit, die honde staan op, maar ek het die dood klaar betaal.

0: Ag, oom Kurt Darren, bly bietjie by my. Ek hoop die kaart nog lekker staan baie sterk na 2 uur se kant toe. Corneille Pretoria is volgende met half vol en dan oor 'n paar minute gaan ons ook bietjie koekeloer na ons sportnuusie uit ons eie area uit. So bly gerus ook daarvoor ingeskakel. Maar hy gaan ons Corneille Pretoria is half vol.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, jou

0: Tyd vir so 'n bietjie local sportnuus. Steynroot in die stad. Dodge is weer die arende keer vandag terug na Oudtshoorn Park vir wat beloof om een van die belangrikste wedstryde van hulle Carling Currie-beker eerste divisie veldtog te wees wanneer hulle die Valke ontvang. Na dramatiese 44-38 bonuspunt oorwinning oor die Luiperds in Potchefstroom sal die Arende vol vertroue wees, maar ook bewus daarvan dat hulle dissipline en konsentrasie moet verbeter. Die span van hoofafrigter Heinike Meyer het verlede week gewys dat hulle oor die vermoë beskik om van enige plek op die veldpunt aan te teken, maar het byna die wedstryd laat glip toe hulle die laaste 10 minute met slegs 12 spelers moet verdedig. Die Valke arriveer egter in George met eweveel selfvertroue en die span van die Oosrand het in hulle openingswedstryd die OP Olifante met 49-28 afgeransel om hulle titelprestasies vroeg reeds duidelik te maak, of althans aspirasies. Die Valke en die Arende deel tans die boonste plek op die punteleer saam met die Griffins, almal met 5 punte na die eerste ronde. Oudtshoorn nuus, die jaarlikse KISA kampioenskaps hondeskou het die afgelope naweek in Oudtshoorn plaasgevind en het vanjaar 221 inskrywings gelok met honde en hanteerders wat van reg oor Suid-Afrika deelgeneem het. Die skou wat as een van die hoogtepunte op die hondeskou kalender beskou word, het weer eens 'n sterk veld van mededingers in verskeie rasse en kategorieë saamgebring. Nou 'n groot hoogtepunt van die naweek was die deelname van die internasionale beoordelaar Guido Schaffer uit Duitsland wat Suid-Afrika vir die eerste keer besoek het om 'n skou te beoordeel en sy indrukwekkende loopbaan strek oor byna 2 dekades en sluit beoordeling by internasionale skoue ook in. En daar het jy dit vir jou local sportnuus.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 100

Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnow Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM. Ons maak dit lekker.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet. 90.1

0: Musiek van Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Nadien voorde gewees met Ek Soek Na Jou. Die Campbells, hier's 'n lekker liedjie, sit met die harde kliphard, my persoon.
1: 24/7 SFM.

0: Armand Hofmeyer SMS. Bruno Mars, wat nou vir jou gaan sing, Treasure, ek hoop jou Saterdag is nog lekker. Ons het nog so 20 minute, as ek het reg skat, wat ons saam gaan keier. So ek wil nou nie te veel praat nie, want op 'n Saterdagmiddag, wat soek jy? Jy soek net musiek, wat is die lekkerste? Bruno Mars, Treasure.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SF

0: Hallo nou ook gewees met Let Me Know. Tyd vir my om jou te groet. Jy moet 'n baie lekker Saterdag hê. Geniet jou naweek. Kyk mooi na jouself tot volgende Saterdag. Ek groet jou met tussen sterre se vir ewig 'n goeie tyd. Totsiens.
1: 90.1 SFM. Langkloof 104.1.
2: Yes, and you and my let out a bag.
1: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

Jewels fantasties met Rolf Stoei greep en so gaan ons middag van saam kuier in. Hartelike goeiemiddag, welkom by jou Saterdag. Jy is aan skakel by SWM, my naam Danny en ek hou jou geselskap tot so 'n omgewing van 6 uur met die vinniger, die vreemder, die fantasties en die meer bizarre verwikkelinge van die week. So hou vas, maak vas en byt vas want ons is op spoed en daar

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Laat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis,

0: 104.1 Oudtshoorn.
1: Wat my so sukkel is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis,

Nou ja, kom ons kyk, tyd vir jou Fortuin Cookie wysheid vir hierdie saterdagmiddag. LL Cool J het gesê, ek glo dat wanneer jy verby jou vrese beweeg en jy jou drome najaag met jou hele hart, dan is jy vry.

0: Lost and Found, Mitchie Takes Me Over. Nou ja, ons kyk na dinge wat gevier word of bewusmaking wat gepleeg word op hierdie dag. En terwyl ons nou hoor van She Takes Me Over, een van die goed wat gevier word vandag is this Tall Girl Appreciation Day. So as daar 'n dame in jou lewe is wat lank is, vier dit gerus en geef haar 'n ekstra drukkie en wys vir haar jou waardering. Ek onthou, ek het jare gelede 'n vriendin gehad wat, ons was baie goeie pelle gewees en gereeld saam na dinge toe gegaan en dan het sy, was baie lief vir hoe ek skoene en dan het sy kop en skouers bo my uitgesteek, het gelyk soos 'n kleuter wat hier hand aan hand langs haar loop. En nou in die begin het ek maar net gelag, jy weet, later was dit die grootste pret om net mense se reaksie te sien. In elk geval, so waardeer die langer dame of dames in jou lewe. Dan is dit ook vandag National Ice Cream Soda Day. So, kryf jou float, as jy nou nie iewers kan uitkom wat 'n float verkoop nie. Kryf jou roomys, kryf jou 'n lekker gaskoeldrankie en maak 'n float. Nou is ek sommer lus vir 'n float.
1: SFM, eenvoudig rugby.

Pieter Strydom met Ek is daar. Nou ja, kom ons praat 'n bietjie Formule 1. Nou, dit klink vir my die Kuipe gons behoorlik. Max Verstappen se toekoms hang aan 'n dun draadjie. En nie noodwendig op 'n slegte manier nie, ek weet nie. Maar gerugte lui dat hy Mercedes kan aansluit in 2027, wat George Russell uit die fabriekspan kan stoot. Verstappen se kontrak by Red Bull bevat 'n ontsnapklausule wat lui as hy nie in die top 2 is wanneer die somerbreek kom nie, dan kan hy loop. So met Max tans in die 7de posisie op die punteleer is die deur halfpad oop. Nou het ek in my agterkop hierdie vraag rondom Max en sy trots en sy kompeterendheid. Ek wonder maar net so my enigheid. En Mercedes het Toto Wolff het glo 'n lae aanbod gemaak, terwyl Red Bull 'n langtermyn deal aangebied het en klink vir my nog nie 'n besluit gemaak op enige van die twee nie. En tussen wys jong Kimi Antonelli dat Mercedes dalk nie vir Verstappen nodig het nie. En Russell kan selfs by Alpine beland as Mercedes plek maak vir Max. So interessante skuiwe wat kan plaasvind. Die groot vraag is, kies Verstappen dalk loyaliteit en familiegevoel wat hy nou al opgebou het oor die jare by Red Bull, of jaag hy 'n nuwe era na saam met Mercedes? Baie fluisteringe in die kuipe en die bom kan enige oomblik bars.

0: sonder onderbroeke, wat vra, wat wil jy hê? En so gaan ons tweede uur van saamkuier vanmiddag in. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, en ek hou geselskap tot sy omgeving van 6 uur vanavond. Jou vaster volgende met Vir My Gemaak.
1: Jy is die oseaan se mooiste blad.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Klein.
1: SFM weer.
2: As jy nou nog nie weet presies hoe jou Sondag gaan afloop nie, kom ons kyk hoe lyk jy weer vooruitsig en dalk gaan dit jou so 'n bietjie help. Ons begin hier by Mossel Bay, meestal sonnig, 13:23, dan George 13:24, ook meestal sonnig. Meestal sonnig in Huisna, 11:25. Heeldag sonnig in Oudtshoorn, 10:25. Dan 11:25 en meestal sonnig in Uniondale, Albertina en Stilbaai, wasige sonskyn, ook wasige sonskyn in Riversdal. Maar 10:26 vir Albertina en Stilbaai en 11:27 vir Riversdal. En dan laastens, sonnige dag in Plet, wat begin op 15 en hy draai by 25 grade Celsius.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.

Jan Blom word wakker. Kyk, ek het al by my mense gehoor dat ek een redelike harde stem het, en ek onthou as kind, wel, eintlik ek sê as kind, vanuit ek kan onthou, seker in die laaste paar jare het so klein bietjie beter geword, maar het gebeur nog steeds, wat gereeld mense net vir my wys of sê, sagter, jy praat vreselik hard. Maar het klink vir my, hier is iemand wat vir my en 'n hele paar ander mense totaal gaan ore aan sit. Dit is 'n man van Australië, Joseph McGrail Baitup, ook bekend as Lord Joseph. Hy is die official town crier vir Canberra and Queanbeyan. En hy, well nou, a town crier is die ou wat in die ou tradities dan nou aankondigings in die dorp sou maak. So jy het harde stem nodig gehad en hy sê, toe hy jonger was en as kind het hy nooit vreselik hard gepraat nie, het nie behaarde stem gehad nie, maar hy was baie skugter en hy is in 2017 aangestel as die town crier en toe het hy begin deelneem aan die Ancient and Honourable Guild of Australian Town Criers Competition of competities eintlik, nie net een nie, verskeie competities en in 2022 het hy toe nou lyk vir my goeie plek gekry in hierdie byeenkoms en 'n eerste plek en hy het wel het sy stem gemeet op 98 decibels. Nou hy het nou 'n wêreldrekord opgestel, 'n Guinness World Record. Nou ek wonder of het hy oorproppies gedra, want ek het so vermoed sy mense eie ore kan seer kry as jy teen 122.4 decibel skree.

Tjok, ek ons tyd saam vanmiddag vlieg, soos, ek weet nie soos wat nie, maar dit was hy op Rondan, Stefan Versagie, en dis ons laaste uur van saamkeier. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek is nog met jou tot so net voor 6. Carrie Lee volgende met beter helfte.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Daar's drie baie interessante dinge wat op hierdie dag in die geskiedenis gebeur het en daar's baie ander, maar hierdie drie staan vir my uit. 1840, die Amerikaanse uitvinder Samuel Morse ontvang 'n patent vir sy telegraaf. 1975, die film Jaws, gebaseer op Peter Benchley's roman en geregisseer deur Steven Spielberg met Roy Scheider in die hoofrol, word vrygestel. En wat natuurlik baie interessant is, is hoe al die tegniese probleme wat hulle op die stel gehad het met daai meganiese haai op die ou end, die oorsaak was dat hierdie fliek so groot treffer was en dat die haai so min in die fliek gesien is. Nee, op hierdie dag in 2020, die hoogste temperatuur ooit word aangeteken in die Arktiese sirkel, temperatuur van 38 grade Celsius in Veroyansk in Siberië.
1: SFM, ons maak dit lekker.

What a shit made far away. En op daai noot gaan ek jou groet. Mag jy 'n heerlike aand hê en 'n fantastiese naweek verder. Soos almal die lewe hou, kerosmaandag verder. Geniet hom.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Ek dink op hierdie tyd in stadium gaan loop ons eerder op maanskyn en nie sonskyn nie. My naam is Corey Kers, om jou tot en met 9:00 vanavond, soos wat ons altyd doen op 'n Saterdag aand. Ietsie ouds, ietsie nets, ietsie tussenin en dan 'n boere musiekie of twee, want hoe kom dan nou nie, dit is immers Saterdag aand. Ons gaan nou luister na Arnie Jordaan met Vat aan my.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.
1: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM

Pieter Koen, en vergeet om te onthou, en ek weet baie keer onthou ons om te vergeet, want jy onthou baie keer goed wat jy nie noodwendig wil onthou nie, maar wel belangrike goed wat jy wil onthou, vergeet jy weer. Soos daar die een item as jy winkel toe gaan, en dan kom jy by die huis, dan sit soos, o nee, wag, ek het eindelijk gerei vir hierdie, maar hoekom het ek toe hierdie gekoop? Daai scenario. Rooks en voor dit met Kyk na my hart en ons gaan nou luister na The Captain of My Hearts, Dear Double.

0: klompies wat wil weet waar by wat wou. 4-5-0 van Richard Smokes voor dit met Right Here Waiting. Ek weet soos baie pas morgen ochend net daar in die bed gaan wag vir hulle ochend koffie en courant en die vars kouse wat afgegeen word. Ons gaan nou luister na The All Nighters en Montego Bay.
1: Jou streekstasie is

0: So het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels vir môre middag tussen 3 en 6. Saam, maar tot dan toe, mense, is altyd wees veilig, wees awesome. Moenie ophou glimlag nie, en vir al die paas daar buite, gelukkige Vadersdag. Mag dit 'n geseënde en 'n goeie een en 'n lekker een wees.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.